0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українці обирають, хто співатиме на дитячому Євробаченні наступного року. У Дії вже стартувало голосування, і фаворита тут визначають буквально кліком. А ще в Карпатах уже справжня зима. На Піп-Івані сніг і мороз, тож туристам радять не поспішати в гори без нормальної підготовки. У Дії стартував перший етап голосування за представника України на дитячому Євробаченні наступного року. Обирають не лише виконавця, а й пісню, яку він або вона винесе на велику європейську сцену. Серед 6 учасників – Анастасія Пошидіна з піснею «Крила», Роман Дорошенко з треком «Say Hello», Еріка Колесніченко з «Не Колискова», Дмитро Карабет з піснею «Мамо», Марко Сердинський з композицією «Гори» та Злата Солоненко з англомовною піснею «Who Am I». Подивитися виступи всіх учасників і проголосувати можна безпосередньо в застосунку «Дія». Перший етап триватиме до 10-ї години ранку 26 вересня. Після цього в застосунку стартує другий етап голосування, уже під час прямого ефіру Суспільного. До вибору також долучиться професійне журі. Переможця визначить за сумою балів глядачів і журі. Саме він або вона представить Україну на дитячому Євробаченні наступного року на Мальті. Тож цього разу глядачі обирають не лише артиста, а фактично й пісню, з якою Україна поїде на конкурс. У Карпатах уже панує зимова погода. На горі Піп-Іван сніг, хмарно і 3 градуси морозу. Видимість у горах через хмари також може бути обмеженою, тому умови для туристів зараз зовсім не такі, як ще кілька тижнів тому. Рятувальники радять туристам враховувати ці умови перед походом у гори. Там просять обирати маршрут відповідно до своїх сил і досвіду, тепло вдягатися та брати з собою необхідне спорядження. Особливо важливо мати запасний теплий одяг і засоби зв'язку. Якщо погода різко погіршиться, похід краще відкласти. І наостанок ще одна історія про те, як навіть погода може показати характер. Коли ми вже говоримо про сніг у вересні, то в науці такі сюрпризи теж добре знайомі. Вулкани не раз змінювали хід історії, а їхні виверження могли впливати на погоду далеко від самого вулкана. Один із найвідоміших прикладів – Кракатау. У серпні 1883 року його виверження знищило острови в Індонезії і забрало життя більш як 36 тисяч людей. Потужні вибухи було чути на величезній відстані, а вулканічний пил і гази потрапили високо в атмосферу. Після цього частинки облетіли планету, а в деяких регіонах навіть охолодили літо. Дослідники сьогодні згадують і Самалас, і Тамбору, і Лакі. Усі ці виверження впливали на клімат, врожаї та життя людей. Наприклад, після великих вивержень зниження температури могло тривати місяцями або навіть довше, створюючи проблеми для сільського господарства. І це якраз той випадок, коли давня природна катастрофа допомагає краще зрозуміти, наскільки сильно природні процеси можуть впливати на життя людей, і що деякі зміни довкілля мають наслідки далеко за межами місця, де вони почалися.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
4: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску гальська лютеція знову нагадала про себе просто під Парижем. Археологи знайшли мур, який може змінити уявлення про витоки французької столиці. І ще одна історія, після якої хочеться подивитися під ноги уважніше. В Україні розповіли про гриби, що світяться в темряві, і пояснили, чи можна побачити їх у наших лісах. У центрі Парижа археологи натрапили на фрагмент муру, який може належати до давньої лютеції поселення, про яке писав Юлій Цезар. Знахідку зробили у дворі лікарні «Отель Д'є» неподалік від собору Нотр-Дам. Мур має приблизно 20 метрів завдовжки. Він складений із каменю та дерева. Поруч археологи виявили сліди пожежі. Саме вони можуть підтверджувати давній опис Цезаря про те, як галли самі підпалили своє укріплення перед боєм із римлянами. Аналізи вуглецю показали, що споруда датується проміжком між другим століттям до нашої ери та початком нашої ери. Тобто вона може бути приблизно на 2000 років старшою за багато збережених споруд сучасного Парижа. Французькі фахівці кажуть, що знахідка може стати одним із найважливіших археологічних доказів для розуміння витоків французької столиці. Дослідники тепер мають з'ясувати, чи справді цей мур пов'язаний із лютецією, яку описував Цезар і яку роль він відігравав у давньому поселенні. Світяться не тільки вивіски в місті, у природі теж є свої маленькі дива. У Стайлер розповіли про біолюмінесцентні гриби, які можуть світитися слабким зеленуватим світлом. Йдеться про справжній хімічний процес. Світло виникає всередині живих тканин, а не після того, як гриб нібито накопичив сонячну енергію. Таке явище відоме у кількох родів грибів, зокрема в армілярія, мицена, омфалотус і панелус. В Україні, кажуть фахівці, теж є види, здатні до такого світіння. Один із них – опеньок осінній справжній. Його грибниця може світитися всередині гнилої деревини. Причому саме грибниця, а не обов'язково шапинка чи ніжка, може бути джерелом цього незвичного сяйва. Тобто вночі в лісі можна помітити не яскравий ліхтарик, а дуже слабке природне світіння на старому пні або шматку деревини. Найцікавіше тут те, що свічення видно лише в темряві. Денне світло його просто перекриває. Тож, якщо в лісі щось ледве зеленіє на старій деревині, це не містика. Це біолюмінесценція, хімічна реакція, завдяки якій деякі організми здатні самостійно створювати світло. І це ще один приклад того, наскільки незвичайні явища можна побачити просто в природі, якщо знати, куди дивитися. Навіть звичайний старий пень у темному лісі іноді може приховувати маленьке природне світло.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Греції розкопали школу, де за легендою і фактами археологів навчався юний Олександр Македонський. І там знайшли не лише кам'яні столи, а й речі, які буквально повертають у клас 2000-літньої давнини. А ще є історія, від якої Париж трохи скрипить металом. Ейфелева вежа, яку щодня бачать мільйони туристів, уже давно потребує серйозного догляду. І проблем у неї більше, ніж хотілося б побачити на листівці з Франції. У Греції археологи відкрили унікальний навчальний комплекс у давній Мієзі, на півночі країни. Саме тут понад 2300 років тому Аристотель навчав майбутнього царя Олександра Македонського. Вважається, що юний Олександр провів тут кілька років разом з іншими представниками знаті, вивчаючи філософію, літературу та військову справу. У комплексі знайшли дві бенкетні зали, спортивний майданчик, стадіон, криту галерею та лекційну залу з кам'яними столами. Також археологи натрапили на мозаїчні підлоги і колони. У бенкетних залах збереглися підвищення, де могли стояти ложі для гостей. Це дає уявлення не лише про навчання, а й про повсякденне життя молодої аристократії того часу. Окрема знахідка – 4 стилоси, тобто давні писальні прилади. Дослідники кажуть, вони допомагають краще уявити, як могли виглядати роки навчання юного Олександра. І, звісно, краще зрозуміти місце, де формувався майбутній правитель, який згодом створив одну з найбільших держав античного світу. А в Парижі тим часом нагадують, що навіть найвідоміша вежа світу не вічна без догляду. Ейфелева вежа щороку приймає величезний потік туристів. Але за даними французьких журналістів і технічних звітів, споруда переживає непрості часи. З неї відриваються деталі, метал страждає від корозії, а фарба потребує постійного оновлення. Причому фарбування вежі – це не просто косметична процедура, а важлива частина захисту металевої конструкції від зовнішнього середовища. До того ж, дослідники звертають увагу і на управлінські проблеми. Тобто символ Парижа тримається не лише на красі, а й на дуже складному технічному обслуговуванні. І за понад 130 років після відкриття вежі її стан залишається постійним викликом для тих, хто відповідає за її збереження. І наостанок – історія для тих, хто любить, коли минуле буквально блищить під сонцем. В Англії на полі за допомогою металошукача знайшли найбільший англосаксонський скарб в історії. Перші предмети виявили ще у липні 2009 року біля Хаммервіча у графстві Стаффордшир. Потім археологи розкопали майже 4 тисячі предметів і фрагментів. Там були золоті і срібні речі, гранати, частини зброї та оздоблення шолома. Багато предметів мали складний орнамент і свідчили про високий рівень майстерності тогочасних ремісників. Знахідку оцінили більш ніж у 5 мільйонів доларів за тодішнім курсом. А ще вона й досі лишає запитання без відповіді, чому такий цінний скарб взагалі закопали. Чи це була схованка під час небезпеки, чи скарб навмисно залишили як своєрідний дар, точно невідомо. Ось така тиха сенсація, яка пролежала під землею понад 1300 років і нарешті вийшла на світло.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

слухаєте радіо Ностальжі.

Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені

0: книжки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Львові провідники «Укрзалізниці» раптом стали зірками мережі. Просто на пероні заспівали так, що пасажири слухали, не відводячи погляду. І ще одна історія, яка точно викличе обговорення. Співак Меловін показав дуже сміливий образ у стилі драг-квін. Тут уже не просто стиль, а справжнє перевтілення. У Львові під час затримки потяга провідники «Укрзалізниці» не нудьгували і не сумували, а заспівали на пероні народну пісню «Ой, чорна яси чорна». Кілька залізничників, і дівчата, і хлопці ще й пританцьовували просто біля вагона. Пасажири зняли цей момент на відео, а воно швидко розлетілося мережею. У коментарях люди дякували залізничникам за гарний настрій, позитив і стійкість навіть під час вимушеного очікування. Схожі історії завжди швидко набирають популярність, бо в них є головне – живі емоції. І ось ще одна така новина. Меловін знову здивував своїм образом. Меловін з'явився в ефектному драгобразі. Співак приміряв корсетну сукню, пишну перуку та яскравий макіяж. За перевтілення відповідав візажист Єгор Андрюшин. Він показав процес у своєму інстаграм. Спочатку Меловін постав перед камерою без макіяжу, а потім поступово перетворився на зовсім іншого персонажа. Образ вийшов дуже театральним. Тут і блиск, і драматичні тіні, і червона помада, і сильний акцент на деталях. Особливу увагу привертає контраст між початковим виглядом артиста та фінальним перевтіленням. Артист знову показав, що для нього стиль – це спосіб говорити про себе, експериментувати та створювати нові сценічні образи. Після таких яскравих образів хочеться трохи зазирнути в історію. І там теж є свої загадки, наприклад, давня золота поховальна маска, яку нині уважно вивчають науковці. Йдеться про артефакт із Яви, якому приблизно 2000 років. Маска зовсім невелика і легка, зроблена із золота та має отвори для очей, носа і рота. Археологи припускають, що її колись прикріплювали до поховання або до статуї, пов'язаної з похованням. Дослідники вважають, що така річ могла бути частиною стародавнього поховального обряду. У ті часи на Яві померлих ховали в землі, а вже пізніше місцеві традиції змінилися і поширилася кремація. Є й інша цікава версія. Золото могло захищати живих від мстивих духів, або навпаки підкреслювати високий статус померлого. Сам дорогоцінний матеріал міг мати не лише практичне, а й символічне значення. Точної відповіді поки немає. Але саме такі знахідки і роблять історію живою, адже навіть через 2000 років вони залишають дослідникам загадки, на які ще належить знайти відповіді.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Люкс-ФМ представляє
4: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс-ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс-ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українці обирають, хто співатиме на дитячому Євробаченні наступного року. У Дії вже стартувало голосування, і фаворита тут визначають буквально кліком. А ще в Карпатах уже справжня зима. На Піп-Івані сніг і мороз, тож туристам радять не поспішати в гори без нормальної підготовки. Ну, у Дії стартував перший етап голосування за представника України на дитячому Євробаченні наступного року. Обирають не лише виконавця, а й пісню, яку він або вона винесе на велику європейську сцену. Серед шести учасників – Анастасія Пошидіна з піснею «Крила», Роман Дорошенко з треком «Say Hello», Еріка Колесніченко з «Неколискова», Дмитро Карабет з піснею «Мамо», Марко Сердинський з композицією «Гори» та Злата Солоненко з англомовною піснею «Who Am I». Подивитися виступи всіх учасників і проголосувати можна безпосередньо в застосунку «Дія». Перший етап триватиме до 10-ї години ранку 26 вересня. Після цього в застосунку стартує другий етап голосування, уже під час прямого ефіру Суспільного. До вибору також долучиться професійне журі. Переможця визначить за сумою балів глядачів і журі. Саме він або вона представить Україну на дитячому Євробаченні наступного року на Мальті. Тож цього разу глядачі обирають не лише артиста, а фактично й пісню, з якою Україна поїде на конкурс. У Карпатах уже панує зимова погода. На горі Піп-Іван сніг, хмарно і 3 градуси морозу. Видимість у горах через хмари також може бути обмеженою, тому умови для туристів зараз зовсім не такі, як ще кілька тижнів тому. Рятувальники радять туристам враховувати ці умови перед походом у гори. Там просять обирати маршрут відповідно до своїх сил і досвіду, тепло вдягатися та брати з собою необхідне спорядження. Особливо важливо мати запасний теплий одяг і засоби зв'язку. Якщо погода різко погіршиться, похід краще відкласти. І наостанок ще одна історія про те, як навіть погода може показати характер. Коли ми вже говоримо про сніг у вересні, то в науці такі сюрпризи теж добре знайомі. Вулкани не раз змінювали хід історії, а їхні виверження могли впливати на погоду далеко від самого вулкана. Один із найвідоміших прикладів – Кракатау. У серпні 1883 року його виверження знищило острови в Індонезії і забрало життя більш як 36 тисяч людей. Потужні вибухи було чути на величезній відстані, а вулканічний пил і гази потрапили високо в атмосферу. Після цього частинки облетіли планету, а в деяких регіонах навіть охолодили літо. Дослідники сьогодні згадують і Самалас, і Тамбору, і Лакі. Усі ці виверження впливали на клімат, врожаї та життя людей. Наприклад, після великих вивержень зниження температури могло тривати місяцями або навіть довше, створюючи проблеми для сільського господарства. І це якраз той випадок, коли давня природна катастрофа допомагає краще зрозуміти, наскільки сильно природні процеси можуть впливати на життя людей, і що деякі зміни довкілля мають наслідки далеко за межами місця, де вони почалися.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А ВОК.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
8: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріова». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
11: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
12: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great to be a cat.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
16: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
17: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на department.com.
18: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
19: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний строк кредиту до 25 місяців.
0: Чуєш?
7: Вегас-24!
9: Гра кличе!
7: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
2: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
20: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
16: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
19: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
20: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
21: В животі немов цеглина.
22: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
24: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: «Люкс.ФМ» представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс.ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
3: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на robota.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Від творців Приват24.
6: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
5: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
5: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
11: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
12: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
13: Ось тобі банк реклама.
14: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
9: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Козацька сила на радіо Ностальжі. Горілка Козацька рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.UA.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Біль у спині надокучає.
2: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 26 літрів?
2: Подарунок!
1: 26 переможців?
2: Щодня!
1: А Вок?
2: Теж 26!
1: Хо-хо.
2: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок!
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
15: Угорщина, Україна – тільки на Мегого! Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого!
16: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
17: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
7: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на «Автомаркет.com».
8: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від «Приватбанк». Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
9: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний строк кредиту до 25 місяців.
10: Від творців «Приват-24».
11: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
12: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
13: Вже зробили.
10: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
14: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
17: Чуєш?
18: «Вегас-24».
19: Гра кличе.
18: «Вегас-24».
19: Завантажуй та грай.
18: «Вегас-24».
19: Найкращі ігри на «Вегас-24».
20: Реклама сайту «Вегас24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
21: Радіо «Ностальжі».
22: Ви слухаєте
21: радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
7: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
8: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама
6: лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
9: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards. Альо

0: і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Від творців Приват24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
16: Радіо Ностальжі.

0: Come my way.
1: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
3: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: «Люкс.ФМ» представляє «4 жовтня». Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від «Люкс.ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
3: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещинська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
8: to be a cat. А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
9: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на tabomarket.com.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чуєш? Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження. Люкс ФМ Awards.

0: спорту. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: А Вок?
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
8: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Зі смаком.

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards». Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів, Тік, Солоха, Позитив, Кріс Шор, Едгар Ті, Майорова, Волянська. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед

0: Енергії та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційному засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: Грузія, Україна – тільки на Мегого! Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого!
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
9: Ви слухаєте
8: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: на Contramarka.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Звучне покращення. Нові AirPods 5 вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar, Brain.
6: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24 мільйонних відсотка. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Чуєш?
10: Вегас 24.
11: Гра кличе.
10: Вегас 24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас 24.
11: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
14: Чого?
13: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
14: І все в одному застосунку?
13: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
14: О, це зручно.
13: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
15: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
16: Радіо Ностальжі.
17: Радіо Ностальжі.

sei si può. Jesse.

0: But you're just a boy.
1: Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чів,

0: Стів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Птах, який до зими буквально полегшує себе, долаючи 11 тисяч кілометрів без зупинки. І сири, які вперше показали українську школу на великій виставці в Італії. А ще куди їхати за осіннім сонцем, якщо хочеться тепла, пляжу і мінімуму дощів. Учені знову нагадали про малого грицика малого – птаха, який щоосені летить з Аляски та Сибіру до Австралії або Нової Зеландії. І робить це без жодної зупинки. Малий грицик може провести в дорозі 9 або 10 днів. За цей час він долає близько 11 тисяч кілометрів. Перед вильотом птах дуже багато їсть, набирає стільки жиру, що досягає майже хворобливої повноти, але на цьому підготовка не завершується. У польоті він ще й зменшує частину власних внутрішніх органів. Під час цього процесу, який називають аутофагією, птах втрачає частину об'єму нирок, печінки, м'язового шлунка та кишечника. Це допомагає зробити тіло легшим, а ще звільняє місце для додаткового жиру, тобто для енергії на весь переліт. Серце і літальні м'язи при цьому зберігають масу. Саме вони й тягнуть птаха через величезну відстань. Коли малий грицик дістається місця зимівлі, його органи знову відновлюються. І, якщо чесно, це один із найвражаючих прикладів того, на що здатна природа. На осінні поїздки тим часом уже сформувався власний список фаворитів. І тут без сюрпризів. Найкращі шанси на сонце цієї пори року має Кіпр. Саме кіпрські курорти зайняли перші 4 місця в добірці місць для відпочинку в жовтні та листопаді. На першому місці – Айя Напа. Далі йдуть Лімасол, Ларнака та Пафос. В Айя Напі восени зазвичай тепла погода, а дощових днів там зовсім небагато. Лімасол приваблює поєднанням міста, моря і маршрутів для прогулянок. Ларнака – це спокійне портове місто з набережною Фінікудес і пляжем поруч. А Пафос підійде тим, хто любить історію. Там є археологічний парк і пам'ятки, внесені до списку ЮНЕСКО. Якщо ж хочеться ще більше гарантій від опадів, то звертають увагу і на Канарські острови. Лансароте та Фуертевентура теж увійшли до списку. А ще там радять дивитися в бік Афінської рив'єри, Родосу, Коса та Мальти. Між тим, українські сири вперше представили на великій міжнародній виставці в Італії. І це вже не просто локальна подія, а помітний крок для нашої сирної культури. Під час виставки «B2 Cheese» в Бергамо провели майстер-клас, присвячений українським сирам. Його провела Оксана Чернова, амбасадорка української сирної культури та співзасновниця «Pro Cheese». Гостям показали кілька українських сирів із різних регіонів. Серед них «Падре Ромжа», «Козячий Камамбер», «Гауда Олд», «Копче на моцарела міні» та гуцульська овеча бриндзя. Саме бриндзя стала особливою частиною презентації. Її вперше показали міжнародній професійній аудиторії ще й з дегустацією. Українські сири також потрапили до загальної виставкової добірки International Cheese Hunter. Там показали феркованю та ту ж гуцульську овечу бриндзю. І це якраз той випадок, коли про продукт хочеться сказати просто «добре, що про нього дізнаються за межами України». І на завершення – коротка, але дуже життєва кінопрем'єра. В український прокат 1 жовтня виходить комедійний екшен-перевізник, також відомий як «Кур'єр». У центрі сюжету – колишній найманець Генк Мелоун. Тепер він працює кур'єром преміум-класу і має лише 3 години, щоб доставити до лікарні донорський орган для 7-річної дівчинки. Звісно, все йде не за планом. За вантажем починає полювати злочинний синдикат. У цій гонитві до Генка приєднується медичний кур'єр Бен Бішоп. А ще поруч із ними весь час крутиться дуже балакуча папушка. Головні ролі зіграли Алан Річсон та Оуен Вілсон. Фільм уже йшов в американському прокаті, а тепер дістався і до українських кінотеатрів.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: реклама.
1: Ось Happy реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось Happy Bank.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: На Шурні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: Від творців Приват24.
14: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
13: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
13: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
16: Ще більше про. Новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
17: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний строк кредиту до 25 місяців.
18: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
19: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
20: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
22: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога.com.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
23: Радіо Ностальжі.
24: Ви слухаєте
23: Радіо Ностальжі.

0: життя зі смаком.
1: Світла в тобі, світла в тобі, світла в тобі. Я відчуваю.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові знову заговорили про простір пам'яті Івана Вакарчука. Конкурс продовжили, тож командам дали ще трохи часу, аби подати свої ідеї для парку Франка. І ще одна історія, яка змушує і усміхнутися, і замислитися. У Європі та далеко за її межами назвали місця, куди радять поїхати наступного року. Там і море, і острови, і цілі регіони, про які захочеться дізнатися більше. У Львові продовжили терміни всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на проєкт громадського простору пам'яті Івана Вакарчука. Простір планують облаштувати в парку імені Івана Франка. Тепер проєкти та цифрові матеріали можна подавати до 30 жовтня, а реєстрацію для учасників продовжили до 2 жовтня до 17 години. У міськраді кажуть, що це дасть шанс долучитися новим командам, а тим, хто вже зареєструвався, спокійніше допрацювати свої архітектурні та ландшафтні рішення. Після цього журі збирається визначити переможців із 2 по 13 листопада. У світі тим часом уже склали список місць, куди радять вирушити наступного року. Видавництво Lonely Planet оприлюднило свій Best in Travel List на наступний рік. До нього увійшли 50 напрямків у різних країнах світу. Список складали не з рекламних буклетів, а з особистого досвіду авторів. Вони самі побували в цих місцях і повернулися звідти з чіткою порадою іншим мандрівникам. У Європі в переліку опинилися регіон Венето в Італії, місто Сканер-Медфальстербу у Швеції, фіорд Кілері в Ірландії, Леон в Іспанії, Десау в Німеччині, маршрут Дорога Наполеона у Франції, Шибеник у Хорватії, Егейське море в Греції, Ліпарські острови в Італії та шлях Святого Кадберта у Великій Британії. Також радять звернути увагу на Червоний центр Австралії, острів Принца Едуарда в Канаді, штат Нью-Мексико в США, Барілочі та Озерний край в Аргентині, Гранаду в Нікарагуа, національні парки Цавоїст і Цавовест у Кенії, долину Гуадалупе в Мексиці, Дарджилінг в Індії, Дананг у В'єтнамі, регіон Тохоку в Японії, Антарктичний півострів і національний парк Гомбестрім у Танзанії. І наостанок про дуже маленьке, але дуже цікаве відкриття. Біля цього списку великих подорожей особливо добре звучить новина про крихітних мешканців природи. Біологи знайшли 2 нові види равликів, і в них є своя майже казкова особливість. У горах Чорногорії виявили 2 раніше невідомі науці сухопутні види. Їх назвали Кохлостома комарніка та Кохлостома добрідо. Обидва равлики зовсім крихітні, лише близько 6 міліметрів завдовжки. А ще їхні мушлі мають незвичну будову. Коли равлик ховається всередину, отвір ніби зачиняється як дверцята. Знахідку зробили під час експедицій, які тривали кілька років. І, що важливо, ці види вже опинилися під загрозою через плани побудувати в тій місцевості гідроелектростанцію та водосховище. Тож це відкриття ще раз нагадує, скільки живого світу ми можемо втратити, навіть не встигнувши його по-справжньому вивчити.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Чуєш? Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська.

0: Артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: радіо ностальгії. Життя зі смаком.
1: Там, десь на склі твої вуста.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Меценат купив величезний маєток у Шотландії, висадив там мільйон дерев і через роки зробив несподіване відкриття, яке здивує і вас. А ще у Чехії жінка просто гуляла полем і натрапила на скарб, який пролежав у землі майже 1000 років. І на завершення – історія про косів, місто на Івано-Франківщині, де майстри й досі зберігають ремесла, що живуть століттями. У шотландському Нагір'ї британський підприємець Пол Лістер у 2003 році купив маєток площею 9300 гектарів. Раніше цю землю використовували для полювання на оленів і риболовлі. Після покупки він почав відновлювати природу. На території висадили мільйон дерев, відновили 220 гектарів торфовищ і обмежили чисельність оленів, щоб ліс міг рости природно. З часом на цю землю повернулися й види, які тут зникли. Зокрема, знову з'явилася руда білка. У 2013 році туди випустили 36 таких тварин разом із природоохоронцями. І тепер їх знову можна побачити в дикій природі в межах заповідника. У Чехії жінка прогулялася щойно зораним полем неподалік Кутної гори і помітила блиск у землі. Вона повідомила археологів, і далі почалося справжнє розкопування скарбу. Фахівці дістали з землі понад 2150 срібних динаріїв. Їх закопали приблизно 900 років тому. Спершу монети лежали в керамічному посуді, але той зруйнувався, а самі монети розсипалися по полю. Археологи встановили, що це монети часів трьох правителів династії Пржемисловичів. Вони карбувалися наприкінці 11 століття, а сам скарб, ймовірно, сховали вже у першій чверті 12-го. Дослідники припускають, що це могла бути військова скарбниця або здобич, але власник за ними так і не повернувся. І тепер ця знахідка вважається однією з найважливіших у чеській нумізматиці за останні роки. І наостанок історія, яка дуже добре пасує до такої добірки. У Косові вже готують прем'єрний випуск «Видиме-невидиме», присвячений місцю, де народні ремесла не просто збереглися, а й живуть далі, разом із людьми, які передають їх із покоління в покоління. Там показують унікальні вироби і атмосферу гуцульського мистецтва. А ще пропонують вгадати музичний інструмент, який ведуча намагається опанувати. Тож глядачі зможуть не лише побачити традиційні ремесла, а й зазирнути за лаштунки їхнього сучасного життя. І в цьому є саме той живий, теплий штрих, за який хочеться любити такі історії, коли традиція не стоїть у музеї, а звучить, працює і продовжує жити.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: у Нью-Йорку чоловік, якого вже називають хлопцем з пахлавою, перетворив вуличну ідею на бізнес із п'ятизначним доходом на місяць. І так, усе почалося з безкоштовних шматочків солодощів для фанатів «Нью-Йорк Нікс». А ще на аукціон виставляють справжній «Бетмобіл» з фільму «Бетмен повертається». Машина культова, але цінник у неї вже зовсім не коміксовий. Очікують до 7 мільйонів доларів. У Нью-Йорку історія про пахлаву вийшла далеко за межі звичайної вуличної торгівлі. 30-річний Джейкоб Комаров 5 років розвиває свій гуд баклава без власної крамниці. Він продає випічку в парках, на фестивалях, біля тимчасових точок і через онлайн-замовлення. А почалося все з простої, майже жартівливої ідеї. У 2021-му він пригостив фанатів «Нью-Йорк Нікс» безкоштовною пахлавою. Відео швидко розлетілося мережею, далі підхопили медіа, а за ним потягнулися і бренди. Тепер бізнес приносить йому близько 20 тисяч доларів на місяць. Сам Комаров каже, що навіть не уявляв такого повороту. Каже й те, що для нього це і є американська мрія – перетворити просту ідею на справу, яка приносить стабільний дохід. Тим часом на ринок колекційних авто виходить справжня кінолегенда. На аукціон у листопаді виставляють геройський «Батмобайл» з фільму «Бетмен повертається». Його зібрали на основі двох шасі «Шевролет Імпала». Кузов зробили з фібергласу, а довжина машини сягає майже 6 метрів. Під капотом V8 від «Шевролет» і триступенева автоматична коробка передач. Саме цей екземпляр, за словами аукціонерів, використовували у більшості сцен із рухом. Авто зберегло оригінальне чорне покриття, а його оцінюють у 5-7 мільйонів доларів. Якщо прогноз справдиться, це може стати новим рекордом для кіноавтомобілів. Тож тепер у машини з культового фільму є шанс отримати ще й власну історію на аукціоні. І наостанок – історія, яка вже звучить як добра відповідь на запитання. А що буде, якщо просто робити свою справу довго і наполегливо? Британський підприємець Пол Лістер купив у шотландському нагір'ї великий маєток площею 9300 гектарів і взявся відновлювати там природу. На цій землі висадили мільйон дерев, відновили сотні гектарів торфовищ і скоротили надмірну кількість оленів, щоб ліс міг знову рости самостійно. А через 20 років після початку проєкту там навіть повернули рудих білок. Їх випустили спільно з природоохоронцями. І тепер ці тварини знову живуть у дикій природі на цій території. Ось така історія з дуже гарним фіналом, коли людина не просто купує землю, а повертає їй життя, і результат можна побачити через роки.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: Люкс ФМ представляє
5: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Формат спорту. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Птах, який до зими буквально полегшує себе, долаючи 11 тисяч кілометрів без зупинки. І сири, які вперше показали українську школу на великій виставці в Італії. А ще куди їхати за осіннім сонцем, якщо хочеться тепла, пляжу і мінімуму дощів. Учені знову нагадали про малого грицика малого – птаха, який щоосені летить з Аляски та Сибіру до Австралії або Нової Зеландії. І робить це без жодної зупинки. Малий грицик може провести в дорозі 9 або 10 днів. За цей час він долає близько 11 тисяч кілометрів. Перед вильотом птах дуже багато їсть, набирає стільки жиру, що досягає майже хворобливої повноти. Але на цьому підготовка не завершується. У польоті він ще й зменшує частину власних внутрішніх органів. Під час цього процесу, який називають аутофагією, птах втрачає частину об'єму нирок, печінки, м'язового шлунка та кишечника. Це допомагає зробити тіло легшим, а ще звільняє місце для додаткового жиру, тобто для енергії на весь переліт. Серце і літальні м'язи при цьому зберігають масу. Саме вони й тягнуть птаха через величезну відстань. Коли малий грицик дістається місця зимівлі, його органи знову відновлюються. І, якщо чесно, це один із найвражаючих прикладів того, на що здатна природа. На осінні поїздки тим часом уже сформувався власний список фаворитів. І тут без сюрпризів. Найкращі шанси на сонце цієї пори року має Кіпр. Саме кіпрські курорти зайняли перші 4 місця в добірці місць для відпочинку в жовтні та листопаді. На першому місці – Айя Напа. Далі йдуть Лімасол, Ларнака та Пафос. В Айя Напі восени зазвичай тепла погода, а дощових днів там зовсім небагато. Лімасол приваблює поєднанням міста, моря і маршрутів для прогулянок. Ларнака – це спокійне портове місто з набережною Фінікудес і пляжем поруч. А Пафос підійде тим, хто любить історію. Там є археологічний парк і пам'ятки, внесені до списку ЮНЕСКО. Якщо ж хочеться ще більше гарантії від опадів, то звертають увагу і на Канарські острови. Лансароте та Фуертевентура теж увійшли до списку. А ще там радять дивитися в бік Афінської рив'єри, Родосу, Коса та Мальти. Між тим, українські сири вперше представили на великій міжнародній виставці в Італії. І це вже не просто локальна подія, а помітний крок для нашої сирної культури. Під час виставки B2 Cheese в Бергамо провели майстер-клас, присвячений українським сирам. Його провела Оксана Чернова, амбасадорка української сирної культури та співзасновниця Pro Cheese. Гостям показали кілька українських сирів із різних регіонів. Серед них Падре Ромжа, Козячий Камамбер, Гауда Олд, Копчен, Чена моцарела міні та гуцульська овеча бриндзя. Саме бриндзя стала особливою частиною презентації. Її вперше показали міжнародній професійній аудиторії ще й з дегустацією. Українські сири також потрапили до загальної виставкової добірки International Cheese Hunter. Там показали феркованю та ту ж гуцульську овечу бриндзю. І це якраз той випадок, коли про продукт хочеться сказати просто «добре, що про нього дізнаються за межами України». І на завершення – коротка, але дуже життєва кінопрем'єра. В український прокат 1 жовтня виходить комедійний екшен-перевізник, також відомий як «Кур'єр». У центрі сюжету – колишній найманець Генк Мелоун. Тепер він працює кур'єром преміум-класу і має лише 3 години, щоб доставити до лікарні донорський орган для 7-річної дівчинки. Звісно, все йде не за планом. За вантажем починає полювати злочинний синдикат. У цій гонитві до Генка приєднується медичний кур'єр Бен Бішоп, а ще поруч із ними весь час крутиться дуже балакуча папушка. Головні ролі зіграли Алан Річсон та Оуен Вілсон. Фільм уже йшов в американському прокаті, а тепер дістався і до українських кінотеатрів.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла «Слухай.UA». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
4: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
6: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards. Аня Трінчер, Дантес, Оля Цибульська, Чі.

0: Ів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспіваєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У Львові знову заговорили про простір пам'яті Івана Вакарчука. Конкурс продовжили, тож командам дали ще трохи часу, аби подати свої ідеї для парку Франка. І ще одна історія, яка змушує і усміхнутися, і замислитися. У Європі та далеко за її межами назвали місця, куди радять поїхати наступного року. Там і море, і острови, і цілі регіони, про які захочеться дізнатися більше. У Львові продовжили терміни всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на проєкт громадського простору пам'яті Івана Вакарчука. Простір планують облаштувати в парку імені Івана Франка. Тепер проєкти та цифрові матеріали можна подавати до 30 жовтня, а реєстрацію для учасників продовжили до 2 жовтня до 17 години. У міськраді кажуть, що це дасть шанс долучитися новим командам, а тим, хто вже зареєструвався, спокійніше допрацювати свої архітектурні та ландшафтні рішення. Після цього журі збирається визначити переможців із 2 по 13 листопада. У світі тим часом уже склали список місць, куди радять вирушити наступного року. Видавництво Lonely Planet оприлюднило свій Best in Travel List на наступний рік. До нього увійшли 50 напрямків у різних країнах світу. Список складали не з рекламних буклетів, а з особистого досвіду авторів. Вони самі побували в цих місцях і повернулися звідти з чіткою порадою іншим мандрівникам. У Європі в переліку опинилися регіон Венето в Італії, місто Сканер-Медфальстербу у Швеції, фіорд Кілері в Ірландії, Леон в Іспанії, Десау в Німеччині, маршрут Дорога Наполеона у Франції, Шибеник у Хорватії, Егейське море в Греції, Ліпарські острови в Італії та шлях Святого Кадберта у Великій Британії. Також радять звернути увагу на Червоний центр Австралії, острів Принца Едуарда в Канаді, штат Нью-Мексико в США, Барілочі та Озерний край в Аргентині, Гранаду в Нікарагуа, національні парки Цавоїст і Цавовест у Кенії, долину Гуадалупе в Мексиці, Дарджилінг в Індії, Дананг у В'єтнамі, регіон Тохоку в Японії, Антарктичний півострів і національний парк Гомбестрім у Танзанії. І наостанок про дуже маленьке, але дуже цікаве відкриття. Біля цього списку великих подорожей особливо добре звучить новина про крихітних мешканців природи. Біологи знайшли 2 нові види равликів, і в них є своя майже казкова особливість. У горах Чорногорії виявили 2 раніше невідомі науці сухопутні види. Їх назвали Кохлостома комарніка та Кохлостома добрідо. Обидва равлики зовсім крихітні, лише близько 6 міліметрів завдовжки. А ще їхні мушлі мають незвичну будову. Коли равлик ховається всередину, отвір ніби зачиняється як дверцята. Знахідку зробили під час експедицій, які тривали кілька років. І, що важливо, ці види вже опинилися під загрозою через плани побудувати в тій місцевості гідроелектростанцію та водосховище. Тож це відкриття ще раз нагадує, скільки живого світу ми можемо втратити, навіть не встигнувши його по-справжньому вивчити.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Радіо

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards». Тіна Кароль, Віталій Козловський, Дантес, Іван Люлянов, Гросу. Більше 20 топових артистів на сцені. І усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від LuxFM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
2: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

подає.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Меценат купив величезний маєток у Шотландії, висадив там мільйон дерев і через роки зробив несподіване відкриття, яке здивує і вас. А ще у Чехії жінка просто гуляла полем і натрапила на скарб, який пролежав у землі майже 1000 років. І на завершення – історія про косів, місто на Івано-Франківщині, де майстри й досі зберігають ремесла, що живуть століттями. У шотландському Нагір'ї британський підприємець Пол Лістер у 2003 році купив маєток площею 9300 гектарів. Раніше цю землю використовували для полювання на оленів і риболовлі. Після покупки він почав відновлювати природу. На території висадили мільйон дерев, відновили 220 гектарів торфовищ і обмежили чисельність оленів, щоб ліс міг рости природно. З часом на цю землю повернулися й види, які тут зникли. Зокрема, знову з'явилася руда білка. У 2013 році туди випустили 36 таких тварин разом із природоохоронцями. І тепер їх знову можна побачити в дикій природі в межах заповідника. У Чехії жінка прогулялася щойно зораним полем неподалік Кутної гори і помітила блиск у землі. Вона повідомила археологів, і далі почалося справжнє розкопування скарбу. Фахівці дістали з землі понад 2150 срібних динаріїв. Їх закопали приблизно 900 років тому. Спершу монети лежали в керамічному посуді, але той зруйнувався, а самі монети розсипалися по полю. Археологи встановили, що це монети часів трьох правителів династії Пржемисловичів. Вони карбувалися наприкінці 11 століття, а сам скарб, ймовірно, сховали вже у першій чверті 12-го. Дослідники припускають, що це могла бути військова скарбниця або здобич, але власник за ними так і не повернувся. І тепер ця знахідка вважається однією з найважливіших у чеській нумізматиці за останні роки. І наостанок історія, яка дуже добре пасує до такої добірки. У Косові вже готують прем'єрний випуск «Видиме-невидиме», присвячений місцю, де народні ремесла не просто збереглися, а й живуть далі, разом із людьми, які передають їх із покоління в покоління. Там показують унікальні вироби і атмосферу гуцульського мистецтва. А ще пропонують вгадати музичний інструмент, який ведуча намагається опанувати. Тож глядачі зможуть не лише побачити традиційні ремесла, а й зазирнути за лаштунки їхнього сучасного життя. І в цьому є саме той живий, теплий штрих, за який хочеться любити такі історії, коли традиція не стоїть у музеї, а звучить, працює і продовжує жити.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
4: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards».

0: квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.